0: Yes, Mr. Leodas is a badass. He's a freaking badass man.
1: లియో చిత్రం నుండి శ్రీకృష్ణ పాడిన పాట విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం చాయ్తో హాయ్ కబుర్లు విన్నారు. స్టూడియోలో సమయం 5:50 కావస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
2: ఈ ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ అజీజ్ అహ్మద్ తస్లీమ్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియాం. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فصلوں کو سوکھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کسانوں کو بلا وقفے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے عالمی سطح کے صنعت کاروں سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کا شراکت دار بننے کی اپیل کی ہے. ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ تلنگانہ کے قلب جیسے سنگیرینی خانیانے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادارے کو ہر طرح سے ترقی دی جائے گی. بی جے پی تلنگانہ کے سربراہ رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مخالفت کے لیے بیرون ممالک سے بڑے پیمانے پر فنڈز حاصل ہو رہے ہیں. اور محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک بعض مقامات پر ہلکی تا موسلہ دھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فصلوں کو سوکھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کسانوں کو بلا وقفے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. انہوں نے ریاست میں بارش کی صورتحال، ایل نینو کے اثرات، برقی آبی سربراہی پر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا. عہدیداروں نے چیف منسٹر کو ضلع واری سطح پر صورتحال سے واقف کروایا. انہوں نے انتباہ دیا کہ آئندہ 20 دن انتہائی اہم ہیں اور برقی سربراہی میں لاپرواہی کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے ایل نینو کے اثرات کو کووڈ جیسی آفات سماوی سمجھ کر جون تک کے لیے مؤثر ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت دی.

کیا۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برقی بحران کی وجہ ریونت ریڈی حکومت کی نااہلی ہے، اس کے لیے عہدیداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کوئلے کے ذخائر جائز اجلاس کے بغیر برقی کٹوتی کرنے والے عہدیداروں کو معطل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عہدیداروں اور ملازمین کے خلاف ریونت ریڈی کی جانب سے کیے گئے تبصروں پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سنگارین ادارے کو قانگینی کی سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ انہوں نے گوداوری کھنی میں منعقدہ سنگارینی کارمی کا گرجنا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سنگارینی میں ہزارہ کروڑ روپے کی بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ حیدرآباد کے لوک بھون میں آج بتکما تقاریب جوش خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عہدیداروں کی جانب سے تلنگانہ کی ثقافت کے مطابق انتظامات کیے گئے تھے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا اور ان کی شریک حیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ سابق صدر جمہوریہ ہند اے پی جے ابوالکلام کی آج یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر بی جے پی تلنگانہ کے صدر رام چندر راؤ نے ان کی خدمات کی یاد کو تازہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاعی نظام کی ترقی میں اے پی جے عبدالکلام نے اہم رول ادا کیا ہے جسے ملک کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ حیدرآباد میں 17 اکتوبر کو منعقد شدنی 78ویں بیچ آئی پی ایس پروبیشنر کی دکشانت پریڈ کی تفصیلات سے اکیڈمی ڈائریکٹر سجیت پانڈے نے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ 151 افراد میں 135 آئی پی ایس اور 16 بیرونی ممالک کے عہدیداروں نے تربیت مکمل کی ہے، جن میں 37 خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزارت داخلہ کے سیکرٹری گوئند موہن بحیثیت مہمان خصوصی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ ضلع نلگنڈا دامر چرلا میں یادادری تھرمل پاور پروجیکٹ میں برقی پیداوار سے متعلق لاپرواہی برتنے کے الزامات کے تناظر میں چیف انجینئر سریش نائک کو حکومت نے معطل کر دیا ہے۔ اس طرح حکومت نے پلانٹ میں برقی پیداوار اور کوئلے کی سربراہی کی مؤثر نگرانی کے لیے آئی اے ایس عہدیدار کو انچارج کے طور پر مقرر کیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فصلوں کو سوکھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کسانوں کو بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے عالمی سطح کے صنعت کاروں سے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ریاست کی ترقی کا شراکت دار بننے کی اپیل کی ہے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ تلنگانہ کے قلب جیسے سنگارینی کو قانگیانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ادارے کو ہر طرح سے ترقی دی جائے گی۔ بی جے پی تلنگانہ کے سربراہ رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مخالفت کے لیے بیرون ممالک سے بڑے پیمانے پر فنڈز وصول ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 7 دنوں تک بعض مقامات پر ہلکی تا موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔